ana pray wo mata fo shewa ni onyam sasa wo onyam ya utiasia na wahidi tu rikada gabriel wo onyam ana pray di hine ya pasi dania ye yemma wo jesus di

0: Enya wo nko a. Uti obi dia. Menim se sabre de wate dada. Se ye ma me jum tuni. Benny's affair. Na se ye nyina te se ne ne me bi koso wo na brabom. Na so me ne wo kasa yi de. Ye ka ti asefo a wo nka ho. Mini se bra na oto dwom no. Unya ya na nka wo ne et se Benny's affair. She's a legend in the music industry. Ene wenye mfie edwe siya miyansa en wadiye atua nananmu ewan siyedu.
1: Love should never be hard to find.
0: Abusu ya fo sabri yedi jumedia yatu di emensem edi ebremu ewan shira 104.5 kasa fideso. Midi ni wo diska koko kwa joku siya pia mitinemu edi ama jamansu ogoro. Na sede muni munu. Apanfuwa wano di juma dadano. Wano mwana ne. Mini wa mwotu wa jumedie naso. Na amika say, minu ya ba aresi. Waha. Ose ya wade no. Atade enso wa washe wano ni mziye betine kondishi. Mwonsu wa shansatia. Afi na wosu wa wo. Eh? Ubi ya woko roshi ya wudni suwata. Na bede watina. Edusi su waha. Sabri de ye chen yinu ya ba pat na ono so eba bidura deja wababe kahu na yeji na ya bobo hon ene asemwa eda epono suwa ye babi bobo honu diedi kaino ene se ansana oba eba ebe manu hukwain se bema ɛno no ɛna no ɛyɛ ɛdeɛ yi ɛna wɔka anaasɛ ɛdeɛ na wɔdaa no adi anampo ɛberɛ bɛn na wobɛma wobɛtumi ahu sɛ sɛdeɛ ɔbɛ yi ama me ho kwan sɛ me ne no ɛna ɛno nti woatumi anya saa kwanya no na ne no ada deɛ tɔ so mmienu ɛyɛ nansen ya asɛmote ya Nigeria abrante bi a social media wadi mu ntintiman paa ɔkɔɔ sɛ ne bɛma saa bere deɛ nkwaraa da nti mɛnka sɛ ne kɔte yɛmpɛgya mu na nyɛ kɛse paa mfama no awerɛhosɛm ne sɛ ɛberɛ a ɔkɔyɛɛ yɛwieɛ no ɔwura yi anya haw a ɛno nti fofie antoata a meka sɛ saa adwumadiɛ no ɔkɔdiɛ no afa so de no kɔ nsiɛdoɔ na deɛ bisa ne sɛ ɛmɛma yɛmɛma kɛseɛ anaasɛ yɛnkɔte kɛseɛ no yɛpɛ ne kɛseɛ na yɛde ama ɛma ɛna wɔn ani agye yɛn ho anaa sɛ yɛne ankasa ɛna yɛyɛ yɛkɔte kɛseɛ na yɛani agye ho na ɛda wahan mu bɛnkyi mu na w'ani agye ho anaa sɛ ɔbaa ɛna wooyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔno ho a na n'ani agye ho anaa sɛ ɔdidi ne ho dwuma a na n'ani agye ho wei ɛne nneɛma mmienu a nɛ yɛde egu apono so a yɛbɛtwetwe ho nkɔmmɔ ɛdusi mame hyɛ ase mfiri wo hɔ e na nsɛm no yɛ mmienu deɛ di kan no yɛ ɛberɛ bɛn anaasɛ deɛ na ɔbaa daa no adi a ɛma ho sɛ sede ɔma ne ho kwan sɛ ɛne me nna obi ka asɛm bi ɔse odi bɛrima bi akyi ɛne ne kɔ ɛdɛm ɔno anim sɛ bɛrima no pɛ no omkodru dem wie na fe de bema no so nim se wa ba no adi ne kya be dru dem de na se se bibia aye krado oba ne bie na no a ka chi mama ha se mbedi mu
2: no ko dem so ko de
0: ah ne ono ane chichiriji
2: no we no ma mi che ay odiska ma mi che tfo ani a refo nyina I'm saying same you know that make sure say for the chat one say e dey suban na oba dan e dia chese o pese oni ba ma shea ana say eh nemo bebre but the mechanic say e ma no ya na ayo kakra e wo wonu afa me the example ba ko na nwe ni be chese chese kura say unam wo shea oba na won na di nkomo say wo pen na omrefie no ma omrefie no ma omrefie na dak wa ba fie uso ni mu kra ha so o jami na so onu anim se edi enti na oba e enti ya na ayo no ya na eye emani de e wo kwa mi so na de oba be ya ama odi be hu se opese oni ni da ana odi no eye bia mu ofie ana mu se e bi o ha oni ni te okra mu ho tv otimi kra de ni sabo ba bia okoti wo no so mo odin sa bo ase odi agu agudi ti wo twa adwe so o prepreja ha kasa no no wo ti wo bebi bi a wo kura de mi kasa bi an ka wadwe ni so and ano mo aso kusa do bade se wo kudwai no beda bi a wa she ne 19 ni ade a de bi a wa wo yire oni so wo she 19 ansa no wada but that particular day ni de wo se ohia ade na ni obesi de ni sa ye wo eche se wa hu se onya kwete na obedi so enti wo be man so e sa no a wo ma wo onsam nya dindindin ana se wo nya wasam dindindin obi o a 19 obeshe uti nu se da bi e bi kwa me ka se oda kwa onhye 19 but sa particular day ni kwa de wo se wa she 19 bi a wo hu a ahwene bi kwa oda onfa bi ntu na sene but that particular day no bo hu ahwene ese gu na sene sa ahwene no so no de amu hye na ya na eprepre jana se de oka no oti afa ma bu se ya wo so o se wada kure ti minya no o sori no na ti a oti mi hye da
0: bodo me wo ni bi
2: ai se se edi no no dia
0: ni e bodo mu
2: ai ene na oti afa na e kasa na na
0: ai
2: oti afa na e kechire ni
0: ha
2: ha eno ti mi one of the omo yi a o de tra o se ene o pese o di o frefrega so ana beside that no wo ha bi a wo dware ko ti mi se da boru a ho so mi as mi jama yi bi o boa o nya ni bi bia ho e kwa ho fa so kire se o mu odi enu de e bebre na obi o kura na e ma na se bi o mu ni so e shi kakra no o no be ka kire o bi a o fri ajumo ma ba fi ko ti mi fri o fun so vine de wo wo hu ne de wo ajumo e
0: okay
2: so o kasa na de ajumo na wo be ma na wo ye
0: ajumo na ko ya wo be fi
2: ai ti de ajumo bi na wo
0: ye na sa be ye
2: sa de no o twa ajumo se so se ene no o boni ba kasa o mood nim ana o a think bi se o be ye sa ade no nti be ma no o twa ajumo se ni ma bi so so enti kwan ma fa so twen adwen si so obi okra ne de ya bufuo ni ntokwa
0: eh sa
2: o ya ya o mani bi o ha e bi a
0: me no kwanza
2: abufuo ni ntokwa se de obi bi a na o hu ya ne hefi se bi a wudi na che
0: wow
2: obi o ha o ene de se o be ka kire o se di me kwasi ana se bi a ene de mbese o di me ana ya o mani bi o ha sa kasa no ya o mani du o mu ntimi nka but enti ne de no de obi sa anwumra no bi ana se de buofu nti ni kasa ya tintintinti oya be ma sa na e ba sa uso lu na ofi na no ano no uso o kasa bebre na ade bia enye kasa bi uso kasa na odi kasa aba no de bufu aba e ya kwan bi so ni ana dodo na efri sa ade no bia odi na che o uso ni mu che o kasa no ho ofi na no ni sa ne mani nyina che o nti bi o ha o ti mi se da ni na mu so o da mu anwumre oh onse wa ko dware kura bo se wa ko se trumutia bi no de na monim asa bufuo kwa so oboa dino pese odino enti kwa ya ma nam so a ɔmo de kyerɛ edi sɛ yɛ frɛfrɛ di anaa yɛ frɛfrɛ egya no ɛyɛ bebree mu kakra na maka no na ɛtɔ so mmienu yɛ kɔte kɛse a Nigeria yɛ bi
0: yɛnwie ɛno
2: okay
0: na yɛwiewie no a
2: okay
0: afei yɛbɛba ɛyɛ mu
2: okay
0: kɔte kɛseɛ no a yɛkɔ akɔ tiritiri mu sɛ nso yɛkɔ akɔ pɛgya mu bi mu but deɛ na obi ɛka ne sɛ nsɛ deɛ wokae no dodoɔ na akɔyɛ ɛma a ebi a ɔmo aware a anaasɛ mpo no mostly no yɛa na ɔmo wotumi sɛ ɔne bɛrima no ɛteɛ a ɔmo no deɛ na bi wɔ hɔ a ɔbaa bi a wahyia no foforɔ
2: woka
0: ɔpɛ asɛm but ebi a ɔnhyɛɛ da mfa ne tiri nyee da ne tiri nyeeɛ but ebi a wonim sɛ o obi kora ɔbɛ mekɔ ha no afrɛ m o bra kɔsi ne de yɛ atɔ wei brɛ me bra kɔsi nti wohwɛ deɛ nneɛma a ɛkɔ no nyinaa a asɛ wagye ato nanso ɔnhyɛ da ma ɔmmuaeɛ sɛ nadabɛɛ na ɛdie agorɔ bɛba so
2: okay
0: wo so wo bɛrima nso so bɛrima so deɛ sɛ wonya pɛ wɔ ba a mea na meka ɛ mesi mmarima yɛmu dodoɔ no a mpo aware a yɛwɔ mu no sɛ nyɛ ɛdie no a yɛmfa so wayɛ ketewa
2: bi
0: ɛnti sɛ wonya wo wɔ ba wɔ street mu na sɛ wo so wopɛ no a adeɛ a wodwe no mu noɛdie ɛnti sɛ ɔma no ma so daa a ɛdeɛ na ɔbaa no because ebi wɔ kora wotumi ne no kɔpie ɛdan mu nso ɔbaa yi
2: twintwan
0: nti saa baa no ɛdeɛ bɛn na wo bɛrima no wobɛhwɛ anim kwan ama ɛhu sɛ ɛnɛ deɛ afena yi wate ase ama me anaa sɛ wama me green light
2: ɛnana meka saa maa no ɔmo yɛ very difficult sɛdeɛ nsɛ ɔpɛ koraa no a ɔmo ne ma saa ma no bia ɔmo ba dɛm no sɛ bia wɔbɛdi ne ho anaa ɔbaa sɛ din koraa wosɔ ne panti mu a ne wasan so mu wɔsɔ mu a wɔwura akɔ fam no na wasan so ne ɔde kɔ soro wobie ne gens batims anaa zip no na ɔsan tom mewhile no so nti na ɔbaeɛ nti saa ma no ɔmo yɛ very difficult a ɛyɛ ɛnaadaa ne abotrɛ sɛ wopɛ ne nko ara deɛ a but yɛwɔbi wɔ hɔ a sɛ woyɛ ɔbaa na woyɛ saa ɛbɛputu bɛrima no so off ɔno so bɛte ada ɛbi so ana nka woyɛ sɛ nka o wode nka woyɛ saa de ayɛ yi na nka ɛno nti na wobaɛ bɛt ɛbɛputu ne off nti ɛma no bi wɔ hɔ a sɛdeɛ woka yi waba wosɔ no mu a yei wosɔ ne nsa a boi nso waba dɛm hɔ nti deɛ nti na wobaa dɛm ɔyɛ die ntia nti na bɛrima bi wɔ ɔni abotra na ɛyɛ ayɛ sɛ ɔyɛ afɔɔ so because meka sɛ ne kɔte no asɔre anaasɛ awerɛ nkyɛn wo so waba wowɔ hɔ waa na woka w'asɛm sɛ adeɛ woyɛ banku ne ayi nkuruma frɔyɛ adi ma no a ɔni wontimi nni naduane aa ne atwɛn nti woaba na adeɛ so ntimi nni aduane biara ka saa adeɛ yɛ anyame yɛyɛ hu na wo san twetwe wo hi na obi hɔ a ɔnya abotrɛ 1-2 obi hɔ a ɔbɛba ke off ɛbɛyɛ nahi ama neɛ wo sɛ ɔyɛ no koraa ɔnyɛ wobɛkɔ akɔtena akonnwa bi mu woyɛ sɛ wokɔa no akɔgya akwan ne saa nnipa no firi saa da no wahwɛ a ɔmfrɛ wo biom ana obi hɔ so a ɔbɛfɔw so na ɛyɛ akɔyɛ sɛ rap no no but ɛnyɛ rap because ɛ rap anka ɔbaa no bɛkɔ akɔ repɔto
0: ne sɛ ɛno so wo sɛ wokɔ kɔyɛ nso so ne sɛ ɔbaa bi wɔ hɔ no na ɔno so kɔ repɔto ana
2: ɛne asɛm atoɔɛne wanya asɛm but ntimi deɛ mɛtu mɛma no fo no sɛ ɔbaa bi ɔbɛba a na deɛ ɛne nwanwa kora sɛ woba hɔ bɛyɛ dɛn yɛhyia yɛdi nkɔmmɔ bi a bɛɛ bo so mmienu mmiɛnsa kɔ nan yɛhyia baabi a wo sɛ yɛkɔtena didi atena didi asɔre kora bi a obi wɔ wotumi me sɛ maboa su bɛɛfɔ obi wɔ a wopɛ no no yɛnkɔm asɔre kɔ asɔre nnamua no mɔkɔbɔ su sɛ wopɛ adeɛ no nti deɛ ɔbɛka sɛ yɛ bia wobɛyɛ nti mema bɔɔ su bɛboro fɔ sɛ ɔhunu nti sɛ woyɛ saa no na sɛ ɛyɛ saa no a 1 ɔfɔ so a yɛ rap 2 ɔbake ɔ so a wo so so wompɛ nti deɛ nti na ɛneɛ wadware akɔ ɔbɛrima no wanwummerɛ anaa awia anaa nɔpa wokɔ wɔkɔyɛ dɛ ɛka nkɔmmɔ a mbɛdi ɛnɛ telephone yi mbɛtumi adi nkɔmmɔ etie na edie na ba ma ni bi wa won ti o ma se
0: me wo fada ka wo se ya jodu a wo se minya kodem so as miti pa
2: nti kosi kosi kodem koda
0: ena mi die ya na ye me ya kra ne se won so ba no onu na ni tua se hotel kra na mu kui akwa ko du ho
2: otua ka wo
0: otua ka afi mo akwa wura de onu enu se hotel
2: ye de
0: wura de bo se na odi mba ha be ye de ena
2: esa na be ma no wo se mi na account
0: ena ye me ma no susu no ebi wo so a me gidi se ye ana ne kan ye de kakra se ena de ma mi ko du
2: ma na no ma circumstance ade no ye se dan kan ni sa eye hreman na twetwe nwum so se wo ba ne de me kwa ko di ya ebi ka ba ni mu no I don't feel comfortable saying
0: exactly.
2: That. Me, yeah, fear. Yeah, and then you me go do. Me feel say, me dear, me to me, me. You say me to me, I can. But I don't feel say, we are trying to do. I say, I am going to cross.
0: A man should be to me, cause another na, when him say, when him be ye be say.
2: Oh my God,
0: one more man.
2: Yeah, na. Say, I'm man. I drink. Sabi, me cause sabi. I will form kakrati say. And now you woman, and now braya you woman. Eye hrema na twetwe nwum o. Bia mo tika mu kra on sada ye twei so. Ohu. Bia mo nam on sada ni sisi echi ahwenie yi. Asa mo se rowro. Ni nyina communication. Ah, e tire bibi se kofi mene ne nante ye.
0: Wo ano de
2: nso. E tire bibi. Ohu. Bia mi ka se ohu na wa hage no. Da bia wa hage be ne wa se wa hage na man pek. Wo ano ye kra ya kwona.
0: Na no
2: on sada ni sisi so. Eya dibia uyo ba woni atia ense se communication na bi nuno nte na da bia mekase ya mekase me pema o masa ya e ko fonti masi kwase anu nchese se bi u odi memo abe 2 3 4 na uno munam nye sa na meche ba ba wase ya na wasoro no ya uyo na otiasie so ya o ba bi okra mi ko nya o ba bi mre bi otika bi kwani na mo a otuka sa akozi janeri yanku pebe bine faku umba akumami miyo se miyo kasana nama juni nasa yu ayye mi te chese se watu anya mani nina tibi geda sa haku kudrunu kasana
0: ayye se misi debi ya meka mikachere obabi ya meshiana makasa mipene debi ya mikache nese me se mihun nese mikasa mipeo nese wa mama mre na wosu kase u misu mipewa miye u good pa
2: that's it na oni
0: mbo kwa mwuse saa misu no usu udo me
2: usu udo no
0: na emu muwa ube so ube punish me no
2: unyana
0: ya na minya
2: anu anu no no watu
0: apa ube biyatuma especially miko ba kone za anko ye diya ne
2: ube humubiyem
0: ame ube ume chiri
2: futu ube fredo kwa ahe umfa
0: ay adisi midase midase iye unko era esi hodo muna era una ayo ba ema a dear na modi dan a di chile se o en a dear. Ah, be me, me qua dosse as I say, one me da, and I say, as I say, we yemi bibi. Na a ton a beer. I say, modi, a near me be a sea, I say, moo be so, I say, moo cataso. You any money actually. A banner say, a dear na mo, so wa, and ka dear pa na obedanity. A ma wo ye who say ah, and a dear bemo no tea, na bemo no na me, and a dear upper say be because.
3: Ah, Elise Camida say. Anna, I do say de kai kai, you know, and ma ye aye kakra. Nti ndi amekane se bema bia ne sa oba na tia aya unya no ho botere kakra
0: okay.
3: Na aya de bia meka se se eyem panatwe se ya ware se anyonko fa bi wo mu a enye mo bi wo ho aya mfa ya no nka
4: in she rye fan
3: se me bema me no wo ho a me ubodi na ofu osuru besi wo fomu nyina ya media yetimi di di agro at any time.
0: Okay.
3: Enti se imagine se ma me no wote ho ma soso kotie mu na abremu a. Obekwa kwedi ho ya. Eya me ya na sesa meje. So ekwan ya me fo so me no be di agro no na no betwe adwene agina so se a. Erese pese o ne me yesi an erese pese me di no. Aha, enti no aya na ewo ekwan ya ye fa so a ye di ye ho agro.
0: Mintwa wanu.
3: Ekwan ya ye fa so ye di ye ho komo.
0: Mintwa wanu.
3: Mhm.
0: Onse ebi o ho aya na e ma no bi so fi se se wonu meki advances a. Aya no fi se be ma no afa ne chip ana se o be ma no ehun se ye we die. O ye ofu. Ana bi enye bibi sa na ya na modwe.
3: Sabre ye brebi a ema ese se yesua ne ema bibre ye koye nim because ene ema asusa.
0: Okay.
3: First and una me hu ne se se oba ehia be ema bia na one be ema bi kwa ya danfo no pe na onte me nka but ene ene ye
0: die ene ye timika
3: ene ye timika ene ye timika oh ene no enipa ani ebi wo saa ne ma no se first no ene bi a enipa ani bi no na wo from no a enu ti se wo ka be ma bi betimi aka se ah oba we die wasai pa o oba we die dabi this is the time on your master son enu ti de bi a ya me ka se e ma yenso yensesa ya kwen ye upgrade ye ho na ye wo na ne se first no na ye pep student a ene Colgate no na se fo nyina aba bebre ene paste anya ba akupe o different na aba enti se wo yoba na se bia wo boyfriend na untime every wo fi nko boyfriend no ho enko mane hag enko fi nano en shasi ese bi a wankasa kura no se wo kondra wo beye beso be ma ne baabi wo ne ne bedia gro bi ama ne hunu se wo ba a wo ba no ade wo yi ti na wo ba dia na hu hia na hu hia ese se ye masa ade ne ti ni ba ye ne ye mema ye ne wo mo etie entem ese ti mi basa mi yo ba me do be ma me ne ne wo ho enti se me se me do na Debia na mentwem wo mekan kire me sako so mpese me di wo ansa. Dabio. Aha, so those is na ne ni mu a sabre di enim. Sabre ya kankan books bi, sabre ya hwe sometimes movies bi ho kra na wo hwa. Etimi bo.
0: Etimi kire wo ade.
3: Etimi kire wo. Mhm. Adebi na me ka kire obi ni pakro na ka kire me se ne kunu ne ne na ma ne ho kra ma ada. Debia wo se ye wo hu yi. Na me se se ne wonsusu wo ba bro ye wo hu ye no e bia na be ma no ne kon na do na wo ba no so na wo kon ado ana wo twen ama na be so no fu mu ana wo be ne ti ye wo hu ye no ano no me fa blame ma be ma no if you feel it let your man know say enne me kon do enti me pese wo ne meda wo betimi ahwe ma mo ma na deda mo ma na deda eye mumi enu masem so enti me ka kire ne se look pornography wo hoyi mimi hunu ne se ya de bone ne mumu no
0: enkwara na enye mo enpenfo
3: de na enye ma wo mo na ye no ye no se ne die eto da wutimi hwa wo hwe bia wutimi so o sa die we die ebetimi ama me kwa ma metimi ne mikunu ana be ma mne wo ho aye sa die no ebetimi ayi fere bi afri ho ebetimi ama ma ka kire ne se bia so me ha ebetimi ama ma ka kire ne se bia na se bia ma so ne sa se se be ma no me pese wo so mo fu mu a Nia me so ne nsa me pese bi e no de klete ne di agro a me so ne nsa na me di akọ ho no ma kire ne se ye ne se ma me o kasa asem we kire wo dofo a unya bone e ma onu kra ne tire mu ye ne de me ye oba o me ye oba enti se me pese be ma me do no na be ma me ne ne tia na me kunu a me ne ne tia no even if he's my boyfriend kra na I love him oh I love him. Ain't you know some in person or be quite bonting and now by be Jenna Freeman somewhere. What I have to do is to entertain him. Give him so what he wants. Yes. Give him what he wants. As I said, baby, I'm a man and he can feel. Na okoko koko koko obeka ise ah